Vital FM. Mengo kenda na ile katono itana. Vital FM. Vital FM. Ba nevomos.

Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alamo lote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ilikatono itangu. Mauvo kwa ukuve. Radio.

0: mitambo ni ambaito FM. Hoitha lani ya kila jika na kujenanga kila jika.
1: Uwa ni moto, yaka ni tovanda, wali sanga.
0: Baito FM, meongo kienda na ili katono itana.
2: Panela ele, panela
0: u. Baito FM. FM Ban Nevomus Baito FM Mengo kenda na ile katono ita.

na wansa le kambia kwa repo ipule Nairobi. Tusonge tajimwe Josekima Ngakusia tulonu mikwani. Tujimwe mitamulizu kijina mzee na yume tangala kamana kaitanga. Ngeji kijina mzee uva apo ipule. Tualika kienu kinesa chuchumuru ambite. Ni vokabisa kabisa vangal kusia.

0: Zinduzio kabisa kabisa si upcoming. Zaini so volume 1 volume 2. Ni mwini wepa no kutu bingi ya hozio kitu ayu. Tu bingi wa ni mwini wepa no tumuanza no tunoti kenda ili itano kenda ili itano. No tumuanza ita tututu kenda ili itano kenda ili itano. Hello mbwetu film.
1: Dan.
0: Yes.
1: Na mwono wepa wapita mzila mbisho mdenge.
0: Ii.
1: Zaukiye jani zana. Kamwe kaa jani zana.
0: Jani zana wakamwe oyoyote tu.
1: Ii.
0: Ndino ni avokie.
1: Dawgezi
0: za. Awazi wazi niko kauko vye kwa kitakailu mudhembosu.

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matie kanie. Mawuvo alama olotete madhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itano. Mawuvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakumi na ile aani ya mwe kati wa Mawuvo walangu mulekila siongamasa au mwe

Wadi moyo mwedu kesi ya mono mwogeto. Kutuma kwa notu monza. Notu kenda ili itano. Notu monza itatu. Kenda ili itano.